0: Lyt op det aflegående bum, du frien. Er det beskæring?
1: Hvad er jeg forstår det ikke. Det gylde pumpen rammer tot så lavt.
0: Beskæring er det vinagt, man kom.
1: Hvad vil den de svinekærl her op hegen oven? Kan det de fjerten ikke nav vinagten afhalen?
0: Ja, ved ikke, Olle. Jeg kommer ind, og den lader du selv kyst 8 bringen. Og den er endelig beskidt.